0: tāke no valo no noa ua ua ua ki whakai kiki. O kui aimwe makatu unga.
1: Mo tau ka inga ko tau faka kau kau pe ko tau fanongo pe ko tau sio pe ki e fetu taki ko TCC
2: kom mau tolu ia
1: ko pe pe ko text
2: kom ko pe pe ko telefoni
1: ko pe pe ko